Gelak tak tung tung. Mangga. Hao hao. Mangga, eh? Ah. Loh, halus toh? Halus toh? Ada. Mana?

0: ada kembuasih. Waduh. Dan enak tenan. Eh, matur nuwun Mbak Sih. Berkati bengi iki, nggih. Menika giliran Ibu Sarmin ingkang badhe nyekar. Niki daftare kula sonten wau. Bu Sarmin badhe nyekar napa? Gelang kalung wau dereng napa sampun? Sampun. Nggih.
1: Nggih. Kula nyobi.
0: Mboten krasa nek wis.
1: Palaran ngimpi mau.
0: Oh, anu buka. Nggih. Buka celuk niku ta. Bawane ta? Bawane. Oh, nggih. Palaran ngimpi. Icrat, icrit. Diganti to. Krungu kok kaya icrat, icrit nek teng kenjeran nggih icrat itu. Miturut Pak Rambutan.
1: Rambutan.
0: Ayo. Yo. Nyambut gawe.
1: Dindingane
0: sepinten? Dindingane sak lengen. Halo.

selawase urip lagi iki nganti beduk tengahing ratri ono kewan siji siji ora ono wiwit esuk nganti saprene nggonku buru satu kewan ning alas kene nanging siji siji wae ora ono wergul wis padha muncul wela kok apes temen awakku adat sabene biasane yahmin iki wis oleh kewan nek ora kidang menjangan yo opo akeh sing padha dadi buron wono nanging jebule dine iki mulai esuk nganti yahmine durung ana kewan siji-siji wae sing katon. Weh, lah kae kok kaya ana celeng mlayu-mlayu tak tamani pusaka mati weh.